0: Madoma, Remanduya, who tickets get it?
1: Serum Tamosi, Olguna Maru in Numerka, Olumer, Tesukunenda in the re.
2: Olumer Charti, Anisa Dum. Olosum Charti in Dubrasum.
0: Ya, Tanzo Titusonere. Madoma, Rima Yunduri.
1: Serum Tamosi. Dana, near to Lamp Menoga, Sunas Hunamari. Near to Lamp. Денжиқ жырса инэри.
2: Жымжыл адгылым сысуншыл. Денжиқ хиша сенсызум.
3: Жумыртан хуй апи хчинур ин. Хығып жаппа пөй жанча ин.
4: Де